nwoma. Yoel ti baako. Awurade asɛm a ɛba Petuel ba Yoel nkyɛn nie. Montie yei, mo mpanimfoɔ, na monyɛ aso, mo asase sofoɔ nyinaa. Saa deɛ yi aba mo berɛ so, anaa mo agyanom berɛ so pɛn. Monka ɛho asɛm nkyerɛ mo mma, na mo mma nka nkyerɛ wɔn mma, na wɔn mma nso nka nkyerɛ awoɔ ntoatoasoɔ a ɛdi soɔ no. Deɛ akatakyerɛ di aka no, ntutummɛ di, na deɛ ntutummɛ di aka no, mfuntia di, na deɛ mfuntia di aka no, mmɛbɛ di. Mo nsabofoɔ, monyane na monsu, na mo nsanomfoɔ nyinaa montwa adwo nsamono nti, ɛfiri sɛ wɔatwa afiri mo anom. Na ɛdɔm bi atu aba m'asase so. Wɔn ho yɛ den, na wɔn dodoɔ nni ano. Wɔn se te sɛ gyata se, na wɔwɔ gyatabereɛ nyɛ pi.